Jedine ulice u mome mistu stanuje čovjek koji se smije na bol. Za njega svi

0: Moje lepe glumice gubi se.
1: Pajcom,
0: pajcom,
1: pajcom.
2: Magija, pajcom. Angeli, brez kill, pajcom. Polna luna u polni luni blicam. Kad črn vok siv sam, murija grije spicam. Pajcom, pajcom.

Halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete. Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program. Ovdje Radio Zagreb na valu 276 metra. Svojim slušaocima želimo dobro veče i uredan prijem. Čitav večerašnji program naše stanice davat će se za one koji nemaju vlastitog aparata na velike zvučnike i slušalice u dvorani kemijskog laboratorija na Mažuraničevom trgu. Našu večerašnju emisiju otpočet ćemo s pola sata moderne glazbe s gramofonskih ploča tvrtke Edison Bell na gramofonu tvrtke Mikifon.